זה היה 9 באב 1985, אנחנו מבקרים את אמא שלי, אמא שלי פותחת את העיניים, היא שרה קודם בלדינו כמה, ואחרי זה פתאום, יובנה, והיא התחילה לשיר את השם יובנה, אמא, אסטס קנטיגס קנטימוס אין מונסטיר, את השירים האלה שרנו במונסטיר, ומצד הבואנה אני אומר לה, לילה טוב אמא, והלכנו אשתי ואני,

קצת באי, פתחה את העיניים הכחולות שלה, בגלל זה יש לנו נכדים עם עיניים כחולות כאלה, והיא שרה את השיר יובנה יובנקר, בלדינה. זה היה בסביבות 8, הגענו הביתה, ב-12 ומשהו טלפון,